0: alin wujud pulang kali. Hei, wong tua, sopo sejatine kowe?
1: Mangerti ora, Den Said? Aku Sunan Bonang.

0: Ning terjemahane angel, teki tean,
1: tek di,
0: tek,
2: tek, tek,
1: tek di,
0: tek, tek di.
1: Ayo kurang, yo leh pelenggu lagi rak, tek di, endi, endi, endi. Saka basa Jawa endi, dadi basa Sunda dadi tek di, tek di, tek di, tek di.
0: Lek tean,
1: nah ini tean. Temu.
0: Lorat, lorat, yo, men, wala, tek di, tek di, tean.
1: Ayo aku ketemu.
0: Aku sese melu edan malam.
1: Terus
2: Tarim.
1: Barang ketemu rak ngundang katanya to. Rim Tarim.
0: Oh, Karim iki jenenge wong.
1: Jeneng wong ku dadi dek Tarime nang jaba guwa maune. Sing nang jero iki kancane bareng ketemu Tian ngono. Rim Tarim ngono.
0: Terus Rim Karim gentenan Rim. Ngono.
2: Gentenan apa lho?
0: Golei, gentenan golei.
2: Lah jare wis ketemu.
0: Lah witena diculke iki ilang meneh. Ndang-ndang kare wah. Wah, wis po, wadhe iki kudu manut edan. Ayo teruske, teruske. Karim ngopo kuwi?
2: Karim raga wayahna.
0: Iki rada angel iki piye?
1: Ora yo gampang kuwi terima raga, raga wanaya iki yo ragane. Tari mengkari nemu ragane nang kono wis
0: turan iki ya, turan
1: sisa kaya kowe kuwi
0: iso iki iso
1: masuk
0: masuk masuk terus
2: ngancik
1: lu Tarim terus ngancik ra begitu dipasrai nyorimnya we
0: ora urusan masya kari rogo ya dinci oh aku iki golek kamu sebuka 10 buku ora ketemu lho. Ana Karim ngenciki iki piye?
1: Wong aku ya ping ngawur kok. Tarima
2: ngancik.
0: Wis aja ora trimo ngancike ping pindho tahe.
2: Tina.
1: Rembelas.
0: Oh iya ta bener ta, jero gua peteng kok. Ngancik pisan ra bener baleni.

Dah, kayo ka, buke ka. Wis tak terjemahke iki mau. Aja ati-ati engko yen dicike Karim ya. Yeah.

0: orang kenek.
1: Moniku ganggang tai jere-jere kon.
2: Kono ngomong lawu apa edin aku iso nglayani. Aku iso gawe kidungan. Lah buktine.
0: Lah lek lawu sakono kae to kon ngedungo ya gak kenek.
2: Iwak liyane. Liyane. Iwak lele. Di apa jenenge dijangan apa sing enak ya? Oh, gawe rendang lele sing rodok pedes.
0: Rendang lele oh, enteng lele.

0: pulang. Loh, ya ngono Kang, jok wedi.
1: Oh. Muring-muring.
0: Ya. Wis tuwa muring-muring. Lah ya opo
1: kok iso? Ketiye dhuwur. Sepurane mati.
0: Panjang dijak gegeran.
1: Sepurane lho kami iki ya.
0: Amblek kan Kang aja wedi kok. Lah
1: lha
0: lha lha. Kok mutu wong tuwa iku.
1: Sampeyan yo.
0: Lah ben-ben manjak yo kok srali balokno kene dikelirokno wong situ.
1: Iya iya.
0: Kok nyengkle lho. Kon sing kari mang kon ngomong ngejak cakot-cakot iki pelecehan kon lak dikelamuti kon.
2: Lah iya kan kuwi ben dikelamuti koyo.
0: Wong kok kok ngono kok iso ngloro-kloro.
1: Tapi gara-gara kon lho. Mantek pegel lho.
0: Kocok muring-muring ta lah. Eh aja erosi kon niku.
1: Yo kok erosi.
0: Kok remosi.
1: Kok remosi.
0: Pegelan iki lho.
1: Emosi.
0: Lah ya tunggal iku. Yo

0: rada suwe nggonku nunggu ning papan kene. Ya lagi iki aku ketemu pawongan sing gawe sak enake dhewe mepe gombalan kowe luwe cantik dipepe ning cilaku. Jenengku iki sapa to jane?
1: Pangertenono aku iki Rara Blekno. Rara anake Demang anake Nidah Dwarawati. Mengko yen kowe tak laporake bapakku. Ya mestine kowe iki kena bendung.
0: Lenga. Bocah ayu kok dipek dhewe iki piye?

0: ben durat muka dudu kene papan panggonane. Mestine golek wong sing donyane akeh, mas-masane iki ora karu-karuan. Lha ning kene iki tujuane kuwi sejileh. Nengo, aku tak tengkon. Jur sliramu sasuwene manggon ana lidah Ndorowati.
1: Ya.
0: Wis. Ngerti apa durung yen lidah Ndorowati iki wong ning katemengan Surabaya.

0: mbau reksana ing kono.
1: Sing nggone pangoso ya.
0: Durung ning aku iki ya mestine iki ya. Umpama ketemu wonge ya angel banget lho di sana.
1: Ampun, yen mung kawula cilik kepengin ketemu karo situ menggung jeng.
0: Ya wis sak mestine.
1: Nengok.
0: Ya.
1: Ojo kaget yo Cahayu ya.
0: Apa?
1: Ora ono

Ora mung sajrone katembungan. Saka ing kabupaten iki bocah ayu ya ana. Putrane wong luhur kuwi ya akeh. Gandeng

0: keno.
1: Menawi kula menika sampun ngadon. Mendah wingsingipun. Bapa kalih biyang kula wonten ing dalem. Kamangka bapa kalih biyang menika tiyang ingkang angkal kali tawuhan wonten ing tlatah Lidah Kiwarawan.
0: Aku dhewe wis mangerteni. Yen bapakmu ya biyongmu kuwi panceneng Demang sing disungkani wong sak Lidah Yonowati. Senajan wis dongkol kuwi kawula ing kono kuwi kabeh sik padha suyut karo ramamu ra ibumu. Ning ngene nok ya, yen kowe bali ora perlu wedi. Sepisan maneh mengko tak totake nganti tekan omah.
1: Mboten kepengko. Piye? Bakal bali yen kula menika sampun ngadeg kados ngaten.
0: Jure
1: kula menika pengin tekan pecah iki mawon wonten mriki.
0: Gawang sing lara wae urip-urip kok tambah jaluk mati iki. Nengo. Mestine wong tuamu ya kula. Durung nate ya kuwi mantukake sliramu. Ning sliramu wis mandhut pasiane pangeran. Mengkoyen bali tanpa dak totake. Sak mestine sliramu kuwi tanpa duka saka ramamu lan biyongmu. Kuwi aja patet, bapakku sing ngomong.
1: Saestu menika
0: ning sadurunge bali aku jukake bayi sing sumber kae.

0: Mas ya. Ya resawung rono. Ya pawartan ning ya.
1: Sedaya menika angsal punah kan boten langkung kula ngaturaken sebab
0: ya ya ya ya gak tumpa lah pujo pangestan ing Kanjeng Wo ditampani yo nger ya lungguh dipenakake sawung sari piye kowe ya ya tak tumpa pangestan Kanjeng Wo ditampani ya lungguh penake nger Jenderal Pandegi Paner lan soldat-soldat kabeh.
2: Wei,
0: lak yo padha becik sawanmu ing Kartosuro.
2: Kyai Ayres naik at the bike.
0: Ya rada anyah yen ngomong.
2: The chain by the side the ties when it night the spike.
0: Ngono kuwi piye artine? Di Mas Jenderal no? Suwanira ing Kartosuro beberangan karo kadang karo Dimas karo Rajaka Sampang Madura.
3: Jatos pun wis, kula wau semadosane kok danu sanget.
0: Dak kira bareng.
4: Nyabis, nyabis, nyabis.

0: Peru kadang.
1: Iya.
0: Nah, Pak jenengan menika mboten nate latihan.
1: Oh, males. Iki sing ping seji lah ya.
0: Nggih.
1: Sik percobaan
0: ta. Oh, nasib
1: lek sing loro cong